Tata tukoma wo. Tukoma mu kwagalo kwa soka. Tukoma mu kifo chini mwetu asese tuka. Tukoma osebo mu kifo cha fecha abana. Ekifo kyobuweereza tukoma wo tata. Na tukusebe jam.